sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

Več ti si spal, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami, ne!

0: Poslušate Radio Aktual. Aktual.
1: Svako od nas svoju zemlju ima.

0: Cepljiva bi mora sva, pravi Marko Škugor, nam pa bo srce zadrhtelo ob Martini Švab in Martinu Žuncu.
1: Blago meni, kad me Bog baš sa tobom spojio i sve puteve ka sreći

Tukaj vaš večer, dragi aktualci. Upam, da glasno, ker mi ne mislimo z glasbo dol. Vrti se dobra glasba, frekvenca je prava, vi samo poslušajte in uživajte.